今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз ақырлашды. Аңлығының лағы рахмет. Кингстан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөйләт ортақ тілні тейхім яқшы игіліші вә ішілтшігі ярдан беріміз. Шындақлы ена көпчілікнің үйенгені ішілітіп, күнділік тұрмышта дөйләт ортақ тілні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кингстан программымызың мәзмулары тейхім сәрхіл, Кингстан программымызы көршәлі, хайр хош. 本期节目监制阿布杜克里姆阿布杜热西提，节目策划剪辑努利比亚阿布杜卡迪尔，本期节目配音奥斯曼托尔孙麦迪娜艾尼瓦尔，努利比亚阿布杜卡迪尔张天龙。

0: 双语文化坊，就从中国的第一个盛世讲起吧。今天就给大家讲中国第一个盛世。
1: Қош тіл мәдәният көтісі сәйіпімізді Джонгудығы тұнжы гүлленген дәвірдің башлап сөзләйлі. Бүгін Джонгудың тұнжы гүлленіш дәвірінді сөзләп беріміз.
0: 汉文帝和汉景帝共同开创的太平盛世，历史上称之为文景之治。在这段时期，汉朝积累了大量的财富，老百姓生活安定。文景之治为汉朝后来的发展积蓄了奔跑的力量。汉朝到达鼎盛时期时，人口达到6000万，是世界人口第一大国。当时汉朝和西方的罗马是全世界最强大的两个国家。汉朝强盛之后，与周边国家的交往也越来越频繁。使臣张骞代表汉朝出使西域，意外发现一条横贯亚洲的交通要道。汉朝的人们通过这条道路把丝绸源源不断地卖到西方，又从西方带回酸甜多汁的葡萄，晶莹剔透的石榴。这条商道就是举世闻名的丝绸之路，是东西方贸易交流的黄金通道。在对外交往中，汉朝的影响力越来越大。汉朝的军队被叫做汉兵，汉朝的主体民族华夏族被称为汉人、汉族，华夏的文字也被叫做汉字。汉朝是一个让人自豪的朝代，它的影响力到今天还依然存在。在国外，那些专门研究中国文化的学者被叫做汉学家。现在还有越来越多的人喜欢在节日里穿上汉族的传统服饰，我们称这种衣服为汉服。
1: Джунгоның тұнжы гүлленіш дәвірі. Хан Вэнди вә Хан Джинди ортақ яратқан тенеч вәзиет тарихта Вэнди Джинди заманыдығы адыл сиясет деп аталады. Бұ мәзгілді Хан сұлалысы көпләп байлық топлайды. Пұқыраларының тұрмышы хатыр жәм өтеді. Вэнди Джинди заманыдығы адыл сиясет Хан сұлалысының кейінгі тарақиятыны тез ілгірләшінің күш қуытығы егі қалады. Хан сулалысы гүлленіп, әң юксек пәлдігі еткенде, нопусы 60 миллионға етіп, дүниядегі нопус жәетті бірінші чоң дөләт болып қалады. Учағылада, Хан сулалысы білін ғәріптікерім, дүния бойча әң гүлленген ішкі дөләт есапланатты. Хан сулалысы гүлленгенден кейін, әтраптікі дөләтлә білін болған алақысымы барған сыр қойықлышыды. Әлчі Жанчен Хан сулалысы вакалеттен ғәрбі юртқа, яғни Генсу өлкісінің Дунхуан шәһірінің ғәрбіге әлчілікке беріп, ойлымыған ердің Асия қытасына тоғырсығы кесіп өткен мұхим қатнаш елінің байқайды. Хан сулалысы дегілі мұшы қатнаш елі арқылық епеклерінің

үзілдірмей ғәріпкі тошып апырып сатыды. Ғәріптің татлық, шернілік үзім, мәрвайыт кәбей парқырап тұрдыған анарын еліп келеді. Бұл соды елі дүнияғы мәшғұр епек елі болып, шәріқ білән ғәріпнің соды алақысыды ке алтын өтәң еді. Ташқи алағы жарияныда Хан сұлалысының тәсір күче барған сыры зор еді. Хан сұлалысының армиясы Хан қошуыны деп, Хан сұлалысыды ке асаслық милет болған Хуаша милеті, Хэнзу милеті, Хэнлер деп, Хуаша езіқи, Хэнзу езіқи деп аталады. Хан сұлалысы кішіні ихтихарландырдыған сұлалы. Оның тәсір күші таки азырғы қадар яныла мәвжуд. Чәтәлдерді мәқсус джунгу мәдәнетін тәтқиқылыдған алымла Хан шынасла деп аталады. Азыр, яны көплеген кішілі әрхіл байрамларда Хэнзу милетінің әнәнімі киімдеріні кейшке амырақ. Біз бұ киімні Хан киімі деп атаймыз.